Şugun 2026-njy ýylyň 12-nji sentýabry düşenbe. Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam, gadarly dinleýijiler. TRT Türkiýanyň Ses Radiosynyň türkmen dilindäki goýy berilşiniň nowbatdaky sanyna başlaýarys. Goýy berilşimizi 16 metr 17730 kHz ýygnalyklardan gysga tolkundan gün eferden diqqatyňyzy hödürleýäris. Gün eferden berilýän goýy berilşimizi Çanagan ten arkaly Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30 çenli, türk saat 4A'dan 10.92 MHz ýygnalyklardan horizontal polarizasiýadan gaýtadan diňläp bilersiňiz.

Salam, hormatly dinlejer. Şu sözü naş yari inçelik bilen beyan eden Beýik Teatr ustady Abdurahim Beg Hakberdiýewiň dünýäsine aralaşaryz. Ol kalem bilen bir jemetiň şatlygyny, gaýgysyny we hakykatyny sahna çykardy. Teatr mirasymyza bahasyna ýetip bolmajak gymmatlyklar goşan bu ustad ýazyjynyň döljülük dünýäsini açmak üçin biziň bilen galyň. Onda başlaýarys. Abdurahim Beg Hakberdiýew 1870-nji ýylda Şuşanyň Akbulak owatyna dünýäge indi. Ol entek 3 ýaşynda kakakatynan jyda düşdi. İlkinji bilimini dünýä garaýşyny giňelden öwey kakaty Hasanaly Beg ýanyna aldy. 1870-nji ýylda Şuşa göçdi we 1 ýyldan soň Şuşa Reýel Mekdebine okuwa başlady. 1890-njy ýylda Tbilisiýa gidip, Rus we Ýewropa teatr bilen tanyşdy. Bir ýyldan soň Peterburga gidip, 8 ýyllap Gunnar diller fakultetiniň sapaklaryna gatnaşdy. Dünýä edebiýatyny we teatr sanatyny çuňkur öwrendi. 1899-njy ýylda Şuşa dolanyp gelip, 2 ýyllyk halk döreçiliginiň nuskalaryny toplady. 1901-nji ýylda Baku şäherine gidip, Hasan Beg Zerdabi, Necep Beg Wezirow we Neriman Nerimanow bilen birlikde milli sahna üçin güýçli repertuarlar döretdi. Ol diňe bir teatr işgärdel, eýtem jemgyýetçilik öňmeşdi. 1906-njy ýylda Russiýanyň Dumasyna deputatlyk etdi. 1918-nji ýylda Gruziýanyň parlamentine türkleriň hukuklaryny gorady. 1919-njy ýylda Azerbaýjan Demokratik Respublika tarapyndan Dağıstandaky wekilçilik wezipetini ýerine ýetirdi. 1920-nji ýyldan soň teatr inspektory bolup işledi we 10 ýyllap universitetde edebiýat derslerinden sapak berdi. Medeniýete bagyş eden bu ömri 1928-nji ýylda Zähmetkeş sunat işgär diýen ada ýa boldy. 1933-nji ýylyň 12-nji dekabryna bolsa ýürek keseli derli Baku şäherine dünýeden ötdi. Abdurahim Beg Hakberdiýew 40 ýyllyk döreçilik ömrüne köp ugurly we baý edebi dünýäni sygdyryp bildi. Ol teatrdan hekaýa, felyeton görnüşinden libertalara çenli köp sanly janrda eserler döretdi. Ilmy we satirik makalary arkaly jemgyýetdäki kemçilikleri aýdyň görkezdi. Edebiýat öwrenjileri ustadan 40 ýyllyk bu sanat ýolyny 3 döwre bölýärler. 1-nji döwri 1892-1905-nji ýyllar aralygyna, 2-nji döwri 1905-1920-nji ýyllar aralygy, 3-nji döwri bolsa 1920-1933-nji ýyllary öz içine alýar. Abdurahim Beg Hakberdiýew 1892-1905-nji ýyllary öz içine alýan döreçiliginiň 1-nji döwrüne diňe teatr eserlerini ýazdy. Peterburgda bolan ýyllarynda gaz etini ýersiň, tagamyny görersiň we dargayan birleşik atly pyesalaryny ýazandan soň Azerbaýjana dolanyp geldi. Baku ýerleşenden soň ilki Betbaat ýigit